0: покровител.
1: Ало, че ме не видаш? Пъй на строковен преглед в moje-leče.si. Ja, тут оптико майо.
2: Безплатна контрола вида в оптиках Moje Leče. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Moje Leče в Коменди, Мариборо, Ново место и Копру.
3: Радио Ена Крвавец.
1: Йой, жена е прошла, хитър се скри!
4: Кам!
5: Спознайте чудовити свет за вейс и сенчил. lan-do.pk.si